0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ok. Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: party.
1: 2026.
2: Er dere klare?
3: Hei, det er Tale Torrisen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: fra topp 40.
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå
1: akkurat. Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

0: Thursday.
1: Mere Musik Morgen.
0: Get up. Mere Musik Morgen.
2: Jeg har vært kvalm i fem år Jeg elsker Megdi til døden Jeg elsker Megdi ennå Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Tørresen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til lyst!

Den siste uka det hele tre norske kjendispar som har gitt hverandre sitt store ja. Hør alt om hvem I Spotlight som du får om et par minutter på Top 40.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Do it, guys. You ready?
1: Top 40.
2: Musikken jeg liker. Radio Top 40.
3: Første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss,

0: 2026.
1: Er dere klare?
2: Hei, hei, det er Tale Torrisen her. 13. juni så skjer det.
1: Vi er til lista topp 40!

0: Da vi endelig inne I uka hvor det skal skje. Festen på Rådhusplassen nå på lørdag, og hold deg oppdatert på alt du trenger å vite på vglista.no.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Mm-hmm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm-hmm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har prøvd. Ok, men det skal ikke
0: bare
1: si, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok. Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du
1: har tråd. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke noe. Ok, men det spørs
2: hva
1: du
2: sier,
1: da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: lista topp 40
1: 2026.
2: Er du klar?
3: Taletoristen her. Jeg gleder meg altså sånn til VG-lista topp 40 på Rådhusplassen 13. juni.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men spørsmålet hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, ja.